0: میں نے دس پردیسیا کی میں عید منائی سما ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, کی حال ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کون نے ساڈے نال
1: بودی جٹ گل کر رہا سر جی؟
0: بودی جٹ کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: ٹھیک ٹھاک سر, شکر اللہ دا سر. تہاڈی عید مبارک سر.
0: خیر مبارک, تہانوں مبارک ہوے.
1: خیر مبارک سر, تے تمام سننے والے نوں سر میری طرف عید مبارک.
0: پہنچ گئی تہاڈی مبارک. میرے
1: لنکو والے بھائی جی جان آئے سر, انہاں نے خصوصی ساڈا جڑا نا دلی عید مبارک
0: ہو گئی. ہو گئی ہو گئی,
1: بھی سن رہے نے تہانوں مانگا منڈی تو.
0: ہاں ہاں ہاں
1: جی سر, شمشی گروپ والے سلام سر. میری فری اپیل, میرے کزن آئے نے ملیر جٹ تے اپنا مخدوم جٹ آیا,
0: اسی انہاں نوں ویلکم آکھدے ہاں, اسی خوش آمدید انہاں نوں آکھدے ہاں, جی آیاں نوں آکھدے ہاں, ست بسم اللہ آکھدے ہاں تہاڈے کزن نوں.
1: ماشاء اللہ جی, سونا پروگرام. تو میری اپنی کمل لال سلام تے رضا چودھری صاحب نوں تے پاکستان زندہ باد.
0: زندہ باد. تے دسو فیورٹ ڈش کیڑی پکوانی جی اج؟ چلو اج نہیں پکے گی, مینوں تسی دسیا اج نہیں تے کل پکے گی نا, کی پکواؤ گے؟
1: ہاں جی انشاءاللہ سر, کھیر.
0: کھیر پکواؤ گے
1: جی سر؟
0: چلو ٹھیک ہو, ٹھیک ہو.
1: بڑے شوق نال سر کھائی دی ہے, یا کھیر پکا لے دے یا پھر نہیں.
0: اچھا انج کرنا, جدوں کھیر پکا لو نا, رضا نوں بلا لینا, او کاڑیو آ جائے گا او وی.
1: ٹھیک ہے سر انشاءاللہ, کیوں نہیں سر, آرڈر لاؤ سر. بڑی کھیر ہے, کیویں دی گل کیتی ہے؟ جٹ تے آ بڑا وڈا دل دا چال باغ والے, تہانوں خصوصی سلام ساڈے دل چ وسدے گے.
0: اوکے اوکے, اللہ حافظ.
1: ہو گیا پیاز ڈرائیور دلدی مغل تے پاکستان زندہ باد.
0: زندہ باد, زندہ باد.